تو دوری از برام دل در برام نیست عزیزم، هوای دیگری هم در سرام نیست عزیزم.